Nang rosa dia dalam calitra. Wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ainun na'in mukutadonya. Aduh waris surta sahabat.